ראש לי מקשיתקרט לה אש מלר מדיים קריץ ומושת אלט מיר בוויגה אבל יום עומד צורון כוש לי מקשיתקרקס לה אש מביא איזה פול